jau hanatoni tarongapu. Atuku izani nui ya no, na metra kutu wabe ula nai ya no. Ni risi ni fondani mtanonani. Amboni ua natrea nai, zafi ya matanako wa mtondo.